0: śrīveva.
1: Isliye swamini ob sabavinma suishuddhe. Silu suishuddhatave ulpata bohanse me. Ehin obahansege aathmayanange anubhavin me pandu parishuddhavat karanmen api ayidibu. Ape se adunu men pandu apudesa ape swaminmane Jesus Christun wahansege shri sharireya shri rudhireya bavata patvanu sandahaye. Unwahanse duk sahita maraneta siya kemattin pu kemattin pavaradiyemita pera pupe ragena obahanseta tuti puda e khada mesi kimin si shravakeinta dunseka oba sama men gena anubhava karanna sabavinma me oba udesa pavaradenu labana mage sharireyai. Ratri bhojane valindu pasuva unnanse sema kusalananda ragena navata tuti pudame se kimin si shravakeinta dunseka oba sama men gena paane karanna sabavinma me abhinava vuda ananta vuda givisume mage rudira kusalanai paukamava sandaha oba udesada සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසා දේ වගුරුණු ලබන්නේ මාස්සී කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්නේ